Allahu Ekber. Tahiyyatü lillahi ve şahadetü ve selamu ala rabbil alamin. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme